0: Obaje adofuni e. Why me bona? Medika gaja mzee nchebia. Afemi diagu. Afemi baba kudije Kim. Ebe tuwasa mao. Kopi mse nunumu nifa ebobo.
1: Uti fa kwa. Na uti wa deso. Enjo bitu kwa. Nwa kwa resika.
0: A1 abrante. Obaba jia dofu ni banka sa. A1 jiu2. Becheo ni abuzafuni nina. Ruben.